0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Frišna muzika. Mi smo Best FM.